0: Emini i Anja ovdje, slušate poslije podne uz Otvoreni bok, ljudi.
1: Dobar dan.
0: Ovako, danas Anja pustila tezu u zrak koja kaže da je 1.9. pa skoro isto što i 1.1. jer